0: so linugwaang dako na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo.

Mayang adlaw kaninyong tanan nga mga sukinting paminaw, nininghan tumanam sa usakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Matthew. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sa aking panaginip.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

At oras sa size 4 na sa kahaponon kaning portion dalit kinato sa DTX sa 500. Ikaw ang hambin bag mga sakit karong panahuna. Mag DTX sa 500 na matag adlaw. Duna kay di charantini kan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Apang inom sa DTX sa 500 matag adlaw magkatabang na magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaman pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension.

At oras alas 6:31 na sa kagabion mga kasama. Taon po na, emotional po na estudyante, no? 19 years old di man ka sa maong pangidaron ka sa mga nistor apan grabing paningkamot, no? Sa maong tinunan. God bless you, Gerald, sa imuhang pagpaningkamot. Unya, sagi pag-ampo, kanunay. Salamat sa determination po sa maong batanon mga kasama para pagtabang sa iyang mga ginikanan.

Mengakasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Regalas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong payyani. Sundan ta karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Hari. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o sa online streaming sa mga sama na kong asawa nga OFW. Magkahatagod kini og inspirasyon og ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi og kasinatian isip usa ka OFW. Suki kong tigpaminawan sa inyong istasyon ilabi na nining programa nga Bagong Bayani. Kay usa malagi ka OFW ang akong asawa ug karon mibiya na siya nining kalibutana. Ako si Hari. Naaghat ko pagpaambit sa kong kaagi sa kong asawa aron makuhaan kining pagtulunan sa uban.

Upatang among anak na Nehemia. Ugusalan ko kabal-habal driver. Ug si Nehemia, usa ka housewife. Lisod gud kaayo ang among kahimtang. Dili gud paigo ang akong kita sa balhabal driver. Bisan naasa na lang kong mangutang ug para among kanon. Muabot sa punto nga balibara na lang mi sa mga tindahan kay taas sa kaayo ang listahan namo sa utang.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: inyong gibaliparan ang grasya? Ang kaban nga puno sa bulawan o brilyantes, Checo?
1: Dili ko na igsapayan.
2: Kamisad!
3: Kamisad!
4: Kamisad!
0: Mupauli ka mo sa inyong kaliputan, nga way mada.
1: Nasayot kami, mahal nga rin na tara.
0: Nga no?
4: Mauno na mo sa mong pagpauli ang mga memorable kayong handumanan.
2: Handumanan sa atong pagkahiusa.
5: Tungod sa inyong kausa.
2: Kay kaming tanan, dapig si Katarong.
6: Inunting ang tinood na.
7: Ako, Sir Chris. Ako ang malipod.
2: Ang tanan na ino.
0: Talay ko ang kaayo ka mo, Checo. Bisan dili ka mo mga duwendes. Apa nagpakita mo sa pagdapig sa Katarong. Unta, mahisama ninyo ang ubang mga duwendes na way pagpakabana.
4: Mahalay
1: na tara!
0: Way mga barukanan, kundi likutob lang sa pagyaw-yaw apan way aksyon. Unta, mahisama ninyo sila nga mubarok o mudapig sa Katarong. Kay alang lang gihapon nila kining tanan. Og dili alang kanako.
2: Magkatugot raman gud ang uban. Bisan unsay may tabo.
5: Wa nila huna-huna nga ang mag-antos ini. Dili lang karon. Kun dili ang umaabot pa nga henerasyon.
6: Ang mga bata parehas nako. Ingon kiyon.
0: Makaluluoy ang umaabot nga kabataan.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Tawag lamang ko sa pangalang Carmen. 70 anyos na ko ate og lumulupyo sa Balangasan, Pagadian City. Naagad ko sa pagpadangat sa akong kasinatian sa kinabuhi. Pamasin, makahatag kinig leksyon o mga pagtulunan sa mga sukintig paminaw. Ate, gihapon ang akong tawagan na kanimo bisan pa man sa akong dako nga kamagulangon sa edad. Kay lagi, kiniman ang naandan. Dugay na ko nga sukintig paminaw sa imong program.

May nalanggani kay buutan ang akong mga ugangan. Ug sila ang akong nahimong katimbayayong sa pag-atiman sa akong mga anak. Tuod man, gito man sa akong bana ang iyang gisaad nga, paeskwelahon ko ate. Mingkuha ko sa course of education, hangtod nga nagka-graduate ko og hingpit nga nahimong usa ka public school teacher. Samtang si Roger nagpadayon gihapon sa iyang pagpanarbahos abroad. Abi mo ate, nahimong upat ang among anak. Duha ka babae o duha ka lalaki. Sama pa paningkamot na hatagan namo og maayong kinabuhi ang among mga anak. Wa nila nasuwayan ang kalisod nga among naagian ni Roger. Among nahatag ang tanan nilang mga panginahanglanon. Nakapundar pod mi og mga kabtangan. Sama na lang sa balay og yuta ate kung asa mi namuyo. Sa paglambo sa among kinabuhi ate, wa mi malimot sa pagtabang sa among mga ginikanan ug sa among mga igsuon. Gani na ami napatapos sa pagpaeskwela sa among mga igsuon. Mahal kayo namo ni Roger ang among mga anak. Tinuod nga lisod gyud ang pagpadako sa mga anak nga mag-inusara. Apang gikaya nako ate. Ang kuno nako nga disciplinarian ko nga inahan. Istrikto ko sa among mga anak. Kay overprotective ko ngadto kanila. Ug nagpasalamat ko sa labaw makagagahom nga nang dagko nga butan ang among mga anak ate. Gihataga nila dakong bili ang among pagpaningkamot sa ilang papa. Busag ikalipay gid kaayo namo nga nakalampos ang upat namo ka mga anak. Nakabaton og ilang kaugalingong mga career. Hangtod ate, nga nakabaton na sila og kanya-kanya nga pamilya.

apan ate. Kung sa una, nga wala may problema sa among mga anak, kung kanusa sila nagminyo, puno na hinuon may problema. Kitang ginikanan di magin makalantaw ate. Ang among kamagwangan, nga usa ka engineer, nakabaton og asawa, nga hilig man lalaki. Dili man isulti

Sa pagkakaroon, gipaning kamutan na lamang nako ate. Nga maging positibo sa kinabuhi. Taliwala sa daghang mga pagsulay o kasubanan. Amo na lang gisalig ang tanan sa kahitasan ate. Kung unsa iya mga plano nga rika namo. Sa akong pangidaron nga 70 anyos, samantalang 72 ang akong bana nga si Roger. Mapasalamaton gihapon kami nga naa kami maayong panglawas. Ugwa kami balatian. Malipayon uban sa mga apo. Gipangaliya ko ate. Nga unta maplastar daan ang among mga apo sa ilang pagtuon. Ayha mi mawala ning kalibutan na.

0: matag-usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabalang sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martilio. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan. Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapit may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kadaton tanan. Musa ka mong tanan og welcome sa pagbanag uban sa atong tulumanon na tong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain nasab nga adlaw. Nasab nga gayon sa tuang pagpadayon, sa tuang pagpanikay-sikay ug sa tuang pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Lunes, pizza 11 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito ang mga pinanggandig paminaw ito mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Asil hantag sa tagsa ka mga radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyong ubos galagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karuntong ang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makingsunan, ato ang mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa diri sa Dakbayan sa Sugbo, probinsya Sugbo, adlawigan sa Negros Oriental. Ato ang makingsunan usab nga naa sa Negros Occidental.